0: Nej, hon tar inte emot dig.
1: Han går. Nej, han kommer hit. Nej. Han går.
0: No,
1: no,

0: Nej, men det är väl roligt när någon är på det på det. Någon annan är inte.
1: Affirmative, he's negative.
0: Temporary.
1: Behavior is 1.4. Go ahead. Last name is Olive. For Virgin Nora, Fever Adam Lincoln Edward Camp. First name is Alana. Adam Lincoln Adam. Young Nora Adam. Date of birth is 5/21 and 07. Stephen. 10-4.